0: چې نه پوره سوال جون دې پاګه روز باندې واخسته نو لسه وتختول هغه په دویم روز دغه مړی تلته وګرځول او ګوره ٹی ٹی پی یا بل ډل چې اکثر خلکو تختین په دویم روز باندې خوشی کوي لیکن ممکن چې هغه خپل زور او خپل طاقت خو او دغه د ریاست کوم خلک ځکه پښتنه کوي
1: سرخصه افغان صاحب پختون قوما ہم آگا پختون کم چی وقت پہ زیارمل صاحب سر عباس کو البتہ تاثر سرپراز بکٹی ذکر کو تیر خان صاحب در کل مخ کے وکلا کرا دلتا آل تک پاکستان کے شپے وہ بجوا نو مات پر ٹیلیفون را کے زمن کے دوست تھے جو تو پاکستان دے ڈیر کٹے دارے مشر دے نا گبو چ سرپراز بکٹی دسر گپ لگا ور واڑی نو مور تے زالے مات تو شپے وی بجے نو رست بیا پموڑ کے راشا من سر گپ لگا وے ز البتہ خبر یالے مہ امریکہ کے پاتے کی گم ز دا داس خلکو سر گپ دے پارا مال پارا ممکن نہ دے البتہ کچری ضروری خبر ابھی نو اوبئی کو پا کمیونیکیشن پا ورڈ میسج کے بوشی بیا بزد خپل ادارے منیجران او مشران تو گیا ودا غیر رستو کہ بیا کے دیشوا انٹرویو بو کو مانا دا حق زے کہ بغنا سو چرتا چبا درستوری جن اعلان بو او اغو با پدی طریقہ سرا اغا د یو شخص اغا شخصیت سازی چدا دا سکول غتل چنڑی والو سنے سر کا پلا گوا دش پہ ممکن تو کہ پاکستان کی یا ظلمی خبر علم پر خوشحالی کی چاہیے وزیر یا وزیر اعظم ہوتا ٹیلی فون کرے نو دا وقت دا خبر ساتھ سمی نہیں زدے تصدیق قوما تا سی ذرا تو وہ چھ پختانا یا ہم پدی کے شامل دیشی دبلو سان ون دے زیر مل سے وہ چھ اگو بدا ہدب بیت وٹا کی یا ٹاک لے وے یا پنی دی پو کاسے سے بم داسی وئی زکہ چھ پختو تو وی ڈونٹ ٹاک او شٹ اپ خبر بنا کے او خلا بندہ کا او دا ز مثال دا ہم کس وے مچ اگے ڈیر مستند سیڑن کے دے او پخوانی وزیر اعظم ورته پیغام لیږل دی چې دا خبري ورته کړی دی یعنی کی وای چې ته خبر هم نه کې چې دا خبر اجازه ته پښتون ته ور کوي تر خان سے پښتون هم ټوپک را لې اخر به مجبوریږي
0: دا خو دا وحنا مخ کې خبره وی خو ګور دا خو یو اصول دی په نړۍ کې او وختي خبره غالبا تاسو کړه یا ملما پکړي وی چې کله خلک دا احساس وکړي چې دوی ته د دې حق نه ورکول کیږي او د دوی رائے احترام نه کیږي او د دوی حق اخیستل کیدی شي نو بیا یو وخت راځي لیکن د ماخله دا وخت دی دا مونږ چې لګایو دا وخت پښتون ګمان کوم چې بلوچستان کې ټوپک ته هغه لاس کې دغه ته ټی ټی کې دا هغه وسله باندې ډګر او بل خبره ده چې په پاکستان کې دا اوس چې کوم سوچته عمومي خلک شدت پسند دلی نخوخی توپک نخوخی یو تو خود بونیره دا مردانیم وات زمانگ مشترکا علاکی دی دا مولانا مولی فضل اللہ چی کلا توپک نو راخسته نو بیا پتا تا خوب زیادا پتا زکی چی دا اگه پس با دیش زارا شل زارا خلق مونس کو او دا مون نپس بیا التا پا لکون روپیا گونده دی و چی کلا بیا کلا فولس والا واجنا کلا سندرغار واجنا کلا تشدد چراغی خلق داغی نپا شاشو نو اس پوری گمان نہ کوم چھ په خیبر په بلوچستان کې با پختانه ټیک ټی ټی پی دغه ټی ټی پی خو او نور ډل نو دای خو چې موږ اسلام په ټوپک باندې راولو لیکن عام پختون په بلوچستان کې گمان نہ کوم چې دغه وخت کې د ټوپک حامی دغه سیاست کول واړی کاغا محمود خان چک زید دی کاغا خوشحال کاکړ دی کاغا سپاتې او امنیستل پارٹی دا یا ٹی ٹی ایم دی
1: سمدا ممکن دادا سے بھی البتہ پاکستان کے دریاست تگلار اکثر چپ سرکاری ٹیلی ویژن مانے سرکاری دانشوران ترخان سے زمانہ زیادہ خپ ہوئے چاہا کم سرے ٹوپک پہ لاس ٹوپک سڑے ہیرو پتوں کا خود الغواڑی قوم تھا اگر بیا ہیرو بھی اسامہ بن لادن وہ کا صدام حسین وہ کا کرنل قذافی وہ او کا داس نور نڑی والو پاکستان کے وقت ہیروز وہ ہو کل چپ امریکی ورتا ولن ویل پاکستان شخصی ٹیلی ویژن ورتا سرکاری ٹیلی ویژن تو ولن ویل شروع پاکستان انتر دی بیا وہ غیبی جنازیم نہ کولے بہرحال دا بل باسی بیا دی ہو ساس نظریہ ز احترام کوم تا ساس فکر کوی جرمن سے مسرا دغڑ منے پختہ ساس نہ کڑے ہوتا تو یاد وی چھ د پیخور ابو سڑے شان جون نہ کبھی او دا پنڈ